0: Hagen nebeut notenou neue da 16 a 4 minit gant ar strolat sova neue gant an ton pares gant uel. A diom bremañ da deur el ur zel war zu an noab neue evit liou an amzer hirie. Sais-tu, m'en vont de change en amzer ben ar fin. Bon, ar mintinement evo eole gant amzer war Cornu Bro penonce Pintièvre, inne la guilen a liger Atlantel, ne? Met de l'erhiwal e kresko, ne? A homoul, a pez a digasso, ne? Nebet glau strewe de lehel e tre ar morbihan a penar bed. Dioz an abarde, ne? E teio an amzer d'ave an distabil e o kregi penonce rechte ar vro. Don ar rae neue glavier gant a wejou arneo a glau a raio benafin dre ar vro a bez derou an onz vez hag head an onz neue warler. An temperadurioù a mintinman a vo ne tre nao hag onek derez war zu anternonz ilaguilen hag etre daouzeg a setek derez ba lerioal. An abardement e vo uel c'hoa an temperadurioù vid a c'houz bloa e tre triwer a daouderez war nugen head aoujou mor breiz et tre daouderez a pewar war nugen pewar derez war nugen ba kreiz breiz c'hoer derez war nugen e diabarz ilaguilen a betek seiz derez war nugen e liker atlantel. Set un eze vid liou an amzer irie ar meurs c'hoer aviz ere. Un de nerbe d'un diz benag pe ur vue pod, un deus begred un dra pe meur a ini a ranker penonz gwell, a ranker brud an oe. Setu amman doden konik en Laetitia Fitamon un de nerbe.
1: Ruyou e Kemper e Loktudi e Langolen, zo bet an vet ru Marie de Kerstrat. Di frosta di deus an nent, da gas ar cinema en tual d'ar meur vor Atlantel, en Amerikan Norse, a chomet oa eno e pad c'hwezek la. Lesan vet oa, la contest des vues animées gant ar gebekis, o doa resevet a hent an film ou gal, Gras Dei. Marie de Kerstrat oa ganet a Marie a Dreouret, Marie de Treouret, e mileiskan un an a daougen e langolen.

0: Quelle est la hiérarchie? Benjamin Bouard.
1: Hey, mais de 16 inter devezement d'ar, me chance ma mord un trao ginar, de des poen da zig a son nebeu ke leiar d'ar, bram, a gond abord un taingi spici el vo ar mitime, hi ou ne vo gueul da liseidi e hon de vanni festi in dro, bar vro, goulen a hon hous o war ma vo gueule do rondition nou studie, an elefi a CGT a gar parti communist nez l'air de yafen sambs gatoye, a nehe de war ir gwarnamon, l'ar veferreuse in droa d'ar. Tri pevar an a pemkan lise neus ket gall digor en dro bar vrañs pe kinnik pe da nebeut a kinnik tout o c'hentelioù da reiñañ lod zo be lod liseoù zo be blokot gar liseidi ma meus zo chom a blokot bo ar zin baset a der vitn va krok stank en dro certain liseoù a gem gant ou va bet gar CRS-et. Ur podiañ a bemzekla va be marañet ba lanz der troc'h dizern kuit gar Grenaden. E landern e ba penarbet va bet detre trihan a pevaran lise a destank lise an Nelan a goud va divenet deo nimvo da gar prefet. Goud eze van bevol ba landern vimont de beka da lise Saint-Sébastien ben lakado hensertet de zon de vanifesti sa mezgato. Lise an Nelan va endez a lise ou a va chom digar ba breiz Aaron Blanchard va et de heul a lisei disa.
2: Figuren ket adu gant ar pez ar c'hoarviz ba niz eske da wala a gelenerian da skoer ni epad da o sizun non eske bet ur gelenerian istor figur oa en eti figuren eus vez ur babig hag on eus mignonet de eske gelenerian en o spécialité ne ket ez man non eske de gelenerian
3: alors que a partiment H da o skoer e en elord e ne sket toa vloaz a rok e oa fuit eze oa gla oa ba ar bâtiment. D'am songe ar gouarnement, e laket a oa ar arant evit an tudiawan ke giz omp. Eze estromomp evit kaout ar gwir deski e ne kondisyon nou mad.
4: Me evit an impijanzer ak mignonne din me a zav da pemeur evit mon er ar boudin da c'hwer hag e te endro er ger da a tout len on eus e barza an impijanzer evit e chui da pemeur
5: a fe seur efe de zo ar da vignonnen en a rank sevel abrid vel senen.
4: Ne kouskont ket a walar hag neuze evit choma ketus er kentel e o diez rak ni neus izoum kousket evit beza a fond quoi.
6: Arzun tremenet oa be gred distruj ba lise ou zo.
4: E l'er kun zo e o erhel beza dangerus. D'am son je ez a repel wechou an eket ar pez e klas komp. Ni non eus ker c'hoan an draze c'hoan an eus ar mi a tout beza klevet.
6: Plantet oa betant ba poubelenou ba tu rok lise Saint-Sébastien a pez a gav reizoar unan deus ar vanifesterien.
3: Ba, ya, dam sonch, manifesta degouz evit storm hag neuze om klevet gant ar gouvernement.
6: Bout klevet a doujet.
4: Tout arre eus ar gouvernement sonj ne relom ket en em sonjal e unan, me ne oke gwir. Kompren ar ron ar politik, ar problem en deus ar bremañ e da ovil ur van ugen.
1: O reportage Gaëron Blanchard d'Ervitn Balanderne. Meur da vanifestor da xo annons de Breiz. Vardro d'Eglis a triug na jomo ser da mitim ba Breiz pem departament. L'eau de zouto me mostrar ginnig o kentelio de ze bel dre video rebe shira a reyang dar gwarnamon non pas sursi el de zouto vel l'an dar peze ne ket ar stad niz o sens de nim okup e de za liseo a ruzul u randvro niz o sens d'orbar bo en antek an tri a da ugen vi se vel liseo neve kemp en neo pe hor pe an implijidi var bouez ar gelenerien vel just Aaron Blanchard nes telefon da Stéphanie Stoll konsalio rez randvro breiz vi klas kompren penons yan da en trouve juste.
7: Redegina et au Herpestra, puis vraiment on ne se compte pas voir c'est public. Zezo, ur politik irez publik a zo braz a oadr e randro, un ond eus ar epenan, just a oadr, hag eze postet a c'hant bebla, gant ur stan evit kemer divizou, peseur savadurioù zo a re o deus em ar muan, evit bezan renevezet, pe diskaret hag atsavet, hag amman, olad ar postadurioù, a zo bez jedet daoulazo, hag neuze e korf eizbla, oa bez jedet ur miliard à 100 millions à l'euro you et très d'auville seite qu'à d'auville pewarzek. De la varede, bezeus strivou à bersar ar perren, mais à begou à zo et vidé, peut dire bezeus bed armé muscouls ur studiaden, et vit plusieurs stades à ar savadurio. À gamant et weler, ou à ran ol savadurio, nous ar savadurio en ola da zo mil rouercant, et zeus ugen dregant de sar savadurio zé à zo stade et kos, hag ugen dregonal a zo kostri. Ze adalf e ranker kenderel gant ar strivou evit postan ar rant evit kempen ar savadurioù lise.
6: A pit a hal ar guzulerien ranvro respond ar yaouan a penons.
7: Evit ar mare e oar pranta de ben, luskad hag aze emaint evit emban ez eus kudenou. Don ar aio ur prantad evit eskem oar an treou fetis an dra zo anat ez eus framou a zo el liseou. Da skouer ni kuzulerien Ren Randvro a zo eze le kuzulioù meran al liseioù, met da skouer a ya da embojou a kuzul meran e tri lise en au chouan arvor, a gaze en embojou ze, ez eus dileridi al liseidi. A gaman e o ur plas ye evit eskem gant dileridi a Randvro, hag ye ben un boaz da eskem gant okele nerien hag renerien al liseioù war ar bonde.
6: Diskouezra ar manifestadegou ur certain anken deus persare yaouank pemstra.
7: Ya, yaouankiz a zo ur prantad evit esperanz, met ye evit anken, petra vo mdazon, zez oublie.
1: Stéphanie Stoll, dren téléphone sans Mosgae, Juan Blanchard, a Fruz, o bet pad a manifestadegou, million no roi o gusto, a displij ra kalz an dra ad ar gwarnamon, an dra zo kouz ne feron de laka da leze neve kasseur payeur de basse el badir ag ar senet an abret a pochup. Pemzet e so o dija va i bet adoptat ga konseil ar ministrat, met da hent a minis Sébastien Lecornu a fout fedeon mon buon a ho, ga ar lezen me halef be goulot gaen benak a zo be de vanifesti, pe vid an trou be di halet pochub ne nitro var an draha. Da led halef be konsideret un benak gij kablus pe da ne beut a ken responsab pochub ne sto an nitro. A mon a rafe an trou pel ar vid an draha ho, kar kinig et zo be tena an divar an allocation nou famil pe ar chikouriou logeis, de zi zo mach si an trou be distrujet. Tant va be de penarbe dir. Peget an tant ba kishen ar menehom ba sandvik, tro kristé, de ze bel vie gueul dar mogot hon de lai, pemzeg hektar lan na kwaje ar zo be devet gant tant, met revon non eus ke be devet tant ti bit, der de nonz va deut ben ar bon perin de fix an tant, met vant ket deut ben de lah non tout blam dan nail. Anto kant de zout ozo chomet de veil apan nonz, ken kas bek fe an tant an dro, on enklas ka zo be digor adieu, vi klas kompon penonz e peget an tant, nah. Allez, dem de ventroul, zbam e baskoul, diwan mantroul, zo be de inaugur d'or porz neve flamb e mizgwengolo, or porz a zo be glazenet, pe vegetalizet me peusant, de remplace ar posko, ar porzko skolteat. Dre an an va deut deve ster do ar dahen an tol deus ar vreiz, a setu an dut hag ar skoler, en ni neus goulot ma vef e chanche d'un trao. Chilo vo mar skoler az mael e louet, samaz gaeron blanchard.
8: Ar porskol ordin lakom, bihan a walar hag bitume de pepler. Neuze, an oaizom a bao epel, chanch un tam ar porskol, bravad ar porskol, glazad anean, hag an eus merze die fin ar bavezkol, pa oa tom bero e oa poen braz ober un drabenak, planta gwez a gal, neuze, dao pedri bloasso an oa kroget gant ar gerent, da brederia war ar porskol. Hag divar menochou ar famiou, on eus savet de certe plan ar porskol, gant troa riou, l'air riou disinvel evit ar vugale. Boudé an tribloavez ze, setu e deud an implijidi deus antiker da sevel ar porskol nevez. Aze diou wezen awa, unan awa maro chiwaz, neuze betroche danei, a dalred on eus ur wezen, hag modal e bouzeus be tened bitum, a trichare zo be krouet hag e krei zo be laket doare BRF tamou kwad bihan. savez zo bédié un des racines à Gundol, zo bé la kédié. On drasé zo l'air plus juste vu d'arv galé, vu d'un em voda à gal. A guillé hor pergola. Hor pergola dira garskol, et vu d'kaud de l'air indichéol, pas vos bras ou en amzer.
5: En dal, guré, n'est-ce que calz a l'air ou vide mon bandichol, amant?
8: Vu d'arv galé, ba ne oa ne met de ouz arv guerre ou en tom indichéol. C'est tu tout modal et oa tom béro, a garbitum guré, ba les chicourquet. Avec Tom en Amzer, Zigas Tom der Huas, nous est spontus et moi.
5: A Gévidor, quel est Nerenéye, un drôle, un displega d'Arvugale, Penosa Ousa en Trao, Gon en Amzer, Zo Chanche, au Vendoir Domate.
8: Un Kébé, Vipouen va sujet de Zé, mais Arvugale a Gémero Perse, Force Penos, et vite Plantagoué, Spé Trade de Flamboué, Spé Mouar. Nous est Arvugale a Gémero Perse, à Darmarisé, vos Indigarés, et vite la Cade Pépini d'Ajonjal, bah y a Endazon.
1: Mais les loups scolaires, diwan montroules, sans gaeron blanchard, cassé des bêtes de laboriumant de ben, gazelvich ou technique argomun, mais n'enke d'ache ro, pugurno que belle vos plantes guis, penbar pours. Der voet prij Nobel ar medicineas ga Karl Detherat Peter Eggman a George Nagel rekompense din bet vi be diherz ad onnen neve d'an neuroskianchou an optogenetik ve l'air de Zandraha an trisen eus labour dreistol var an empen hag ar memor vi klas gout penons e produ d'an traou baz an empen de l'air penons e produ d'ar jonjou an hag an emotion nou gar cellulen nou nervel prij Nobel ar fizik ouz o sens de vero d'bon mei, trovene egar, prij ar gimiez vo roet gouze varho, a goud eze ne vo prij ar lenegez diriau, a dirguen ar vel just vo prij Nobel ar par. A setu a gis ne vo kloz ad ar penard e kelei ame, don ar inendro ben neiz ar antar, met de rog an draha, loskan ha ar sambas ga morgan koten, vid an abadon, reizan de kenba meik.
9: Regarde dit Benjamin à Ken tu chantine videur frappat keleyeral agarog clévé de Bernard Léon au prégandom mezar gevrediges oligocyte braise et clévi menton gan penonze canerise lancoum noé ready pit justu.

0: Ar vech tremenet, on eus laket ar gos war ar stegozor, un dinozor deus ar jurasek uel, debrer geot, hag an avezet evit e renkenet plakenou eskern var e gein. Loden deus e gorf a zo an vet ie an tago maizeur. Les anno e lost eo, ne ket un anno officiel, ve ket implijet an annoman gant an nol paléontologourien a paléontologourezet, me kavet meus a les anno fentus a war a c'hant moa dispekter deus peler et eu. Ne ket titourou dreist ordinal, no poket dem implij ar garman peant dispegadenman e kerz o puez onj din, ne med ma fel dior pa bori dirak o mignonet. Neuze, an tagomizer skrivet T-H-A-G-O-M-I-Z-E-R a zo les anno lost ar stegozor vel meus laret. Pevar pig flemus no ar stegozor var pen e lost hag irder e lost ar elemont betek ur metrat. Implij ar rae e lost evel ur skourjes, evit en emzifen ouze brezerien, ar pikou flemus e pen e lost ar c'hale bean dangerus tre, galare banna e lost gant un tiz da anterkant kilomet dre eur. Me perag neuze, eo bet an vet lost an dinozor an tagomizer hag implijet a wechou gant un nebeut skiantourien. An anno, a zo bezonjet emin ur handa oa pevar ugen gant un triser bandenou treset an vet Gary Larson. Ce far side, a zo anno un dastumat tresadenou em bandet barzmeur hag azeten evel ar San Francisco Chronicle etre 1930. Pevarugen a 1900 pemzek a pevarugen. Hag an anno tagomizer neuze a zo tenet deus unan neuze tresadenou. Tresaden Gary Larson a ziskoe neuze ur strolad potret deus ar agistor dirag ur skram, l'air mave bannet skeuden ur stegozor, golet ve ur c'helener o tiskoez deo andresaden ako lakad ar biz var lost ar stegozor. Ar c'helener a zo menegi lost ar stegozor neuze an tagomizer evel mave fe un arm a golavar After the Late Tag Simmons, dalarede e brisonek e kun Tag Simmons. Komprenet ve neuze e o marvet un din an vet Tag Simmons dre fazi ur stegozor a blam d'un tol lost evit beon resis. A setu an displegaden. Neuze un nebetud o deus kendalret da implij an anno tagomizer. Da we menegi me meustra, evel just, tu da ragistor hag an dinozoret no deus ke bevet er memeuz mare, hein, se zo sklera. An anno neuze tagomizer a zo bet implijet evit ar vech kentan emin ar an trizek a pevergen gant ur baleontologour, Ken Carpenter, evit diskriva neuze fossil ur segozor e kerz emvod ar Society of Vertebrate Paleontology. Dibawe, tagomizer a zo un term korfadurel Am spis evit menegi pen lost flemus ar stegozoret. Hag an ar spi neuze emeus sklerije neto pue var an anno dreist ordin allemand an tagomizer.
1: C'est une à voir rouge en dinosaure de Gilawen Rodre Lerchinou Radio Kerné à Radio Braise. Ah blonde gan en avoden a gan atersaden en dewis vraiment. Jean-Yves Kervarig nous bécrit à Laetitia en veud Erzaven bed Iginet David Lacade d'Arem près descardet war ar galeg de Zarbedol à Galegerezet à Galegerien senior.
2: Jean-Yves Dedou d'Aguinig, ur bajen internet, mais fin ar bajen internet, a gaver dreistol evit ober brud, de noza bediginet gant a un tropela de tudia wank, lakade da rempret, tudal, evit ma eskemfem e galek. A neze an anoz o fentus peger pe meus displeget da strolat bremaik ne gomprenen ket justu, ur c'hoa eger, yann, dom?
3: Ya.
2: Dedou d'Aguinig, cher ami.
3: Ya, cher ami, ya e galek e esklair, a padal neke de nan o galek pendaben, gur e cher
2: egiz,
3: ya, e soznek randa, pe lodena, pe rei da hout, da real pez a ouzer. Hag ami, zo ami e galek, setu cher ami, zo randa gant o c'homarat, pe o mignon, pe me barme. Hag egurion e ur programme, ya, gistet zaret, e ur programme, bellak e deplos bloavi ouzo, vraiment, hag skoazelet gant kefiu retret, mm-hmm. Bon, pez e zo talvouz eus ue, be a skoazelet gant...
2: Displeg e devo blanc yeah. D'abetra, bremen.
3: Hag... gizlar an anno e ar pal e ranna gant tudal ben, amant e ur yez ar galek Chikour en dut a zo o teski galek, pe neus desket galek a neus roan da, da, da binvizika de, pe da von varok gant, gant a riez. Hag...
2: Neke kentelioù?
3: Neke kentelioù.
2: Ma houl an dut kaout un tamik poignez a durel pe war talvoudeg ez ur ger, ok?
3: Ya. Yeah.
2: Me e kentor chom da flepi pe da gonchen yun tom.
3: Sentu, an reigne, flepi da gentan. Kaout pija a dur da flepi a zamblez, an reigne da gentan. A goudeze, ya, vel just, vidari a nefe roan da gompren poinchouyez a dur gerriou resis var trauzo, var un tem, nous on ket me argue Kegin da skoer far da boet, bon, non keginer, me moen zo da gaout penoz lerienou gant gerdiou resiz vid an rae hag a implij an rae da chekour an du da zo teski pe ta chenoal evel just. Hag a poachou yez adur vid an rae zo bernerienou vi
2: Matize ve fe da dech dite pe gyr teus ur un tomski an prened en truskas pedagogen
3: mais
2: fors piou a hel kemer
3: evel just e gurionne me aizo o brum aizo pemplo ma tre bon krog gant ar program se hag Meus kem pli jen morse na poladenou, na nitra, ato eran dre gomz gise, var ar prim, hag a manneus roan an denyao an a zo faz din revizio, manneus roan da houd iror var tem mantem, e ben la ronda, oh ben, kuden ebet, ben ar zan a zeu, e vo prest an traoù gant in, hag gise zo ur zanvez da brienti an traoù, hag pug ur peur vie vegret a vizio ur vej ar zan. Mm-hmm. Ur vej ar zan, bon, pe pem zete, an gout aze an tamik pel, me ur vej ar zan, nan ter ur vez pe tri hard, pe mi ar vid ar flapé ar yen daunet, hag istor.
2: Ya, setu, meze, neke tre a tre evel ur goze aden a gazfer gant o pe sa mod kendir vi pe a mezeien pe tu deus formil. Neketre,
3: non, neketre.
2: E neus e renker chikour da zigaz da yeah. lakat temou a ando le vechou.
3: A vechou.
2: Pe inara, mateze.
3: Ya. Yeah. Yeah.
2: Kaout jonjou, quoi.
3: Se su.
2: A goudé, goudéze, te doare intimité hag an tomig evel pelgoums d'or mignon, quoi.
3: Dres. Da gentan, evegret, ben, giz vegret, ben, sa, stu ma dire you, pe, ben, pe et oget der, pe et oget, e pa dan di bensan,
2: bon, berge, vous, se tu,
3: bon, an an vrai, a ba de deg minut, amzer displega, hag, an eke dao, be a bet kelener na meskoul, na nitran,
2: jusqu'a ou patient,
3: se tu, hag be a pres da reiza an dut, pe za raon me, e los kanyo da zibuni o frazenou, hag goudeze, ur vej neuz laret, ma vel on zo un draik a dreuz, e la ronda, ben, an mont votre propor chanchpen pe lakad a liam, pe an mont veke gada liam, fin, bon, traouigou, ki se, vidare, ne se deja pa ke de live ma yeah. d'avar, a peur via ve me mestra tu dans le live ma d'igrar.
2: Ba, vid kasseur goze aden, ya.
3: Ya, e gada.
2: Jura war e vezon choazet pe kasted un tomig an are ravardro an ouz ans pigeur guré et kayave ma mostra comme être quel tig ar vraison des guerriers na zegema en dut au de stapen tomic dias yes a durel
3: yeah.
2: ne but guerrio vit galet nom lançant yeah. Roger Aden nous quoi
3: c'est tu ya yeah. yeah. puisque évêque de Petra et vraison de grandement évêque de Petra galet bon coudaron gizmolare de dernial au parat drôle digne causé alte sa galec va en radio et raison donc mais bon
2: méga
3: et tigas Bernd Trau ével juste hein bah déjà ba reis va ar galec pis neke fal
2: a neke da l'air maier da waskap et da vouchon ar brezon avec force penos
1: agarro kat kavo de Jean-Yves Kervarig un néonique gant the clash justu

Bonjour d'artout, chila wer yene ezet a Radio UN Brezhoneg, Radio Kerni, Radio Nanet, Radio Arvorig FM, Radio Brudjunet, Bapomdi, Abadjunet, Radio Treger Gouelou, Radio Chris Breiz, a Radio Boa, Warn da Mui. A moyon eus ar mikro, a gnin, e vifet, beteg hwerer, e wid an abaden, a walem fenn. Hag hier eo ban abaden e klefet Karsten Greve deus an neko kreizen bro dreger ur gevredigez a ginnig atalierou tro dro d'an natur pe wit diski labourad an ran pe a hoat. Daoustagin peus ur volen skrivet warni o anno bihan en brezonek maiwen renodon deus ar gelaouen breton a gantandar istor anno eo bihan ar vro. A da bember anter e klefet aodren treñ wid a leie, a da houde an eilo den gant polet budez deus melkariz a gonton deus i yaouankiz ba minaj i zut.

Glav arne a raio ar c'hoaz a kalzik me mostra e tre tregon hag hanter kan e koaf pide ur war nugen. A kreñvor kreñvor o an awel hanter noz betek pewar ugen kilometra d'an eur wa begou penar bed e l'er ma vo nebeta ar c'hlao me mostra. Da veure vo plijus c'hoaz an an temperadurioù met goud mian e fond dindan a re a houlz bla. Penaos vo kontet nehe, pewarzek ba meneare, pemzek ba kemper a ba haon, hwezek ba pempoul, seitek ba djuenet, ha goud mern vo ke tomeur. Trizek ba monhoulez, pewarzek ba bega haz, pemzek ba loudiek, ha nantek ba nanet.